livet och döden och allt som går förbi. Kom och sjung med mig till Pippis melodi om glädjen.